Baby, when you broke my heart.

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

I want to get back.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, Usman Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

FM 97.3 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusი FM 97.3.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3. It's late at night. I'm still awake.

0: after all that we've been through, still believe in magic. Oh, yes, I do. Of course, I do.
1: Ამინდი.
2: გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

Batumi usmen Citrus. FM 97 desami. Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahovi. 577 47 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. Citrus FM.live.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბაო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 22, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Farmasigan.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the
1: paradise. Aminti. გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლაკი უცხოეთი სამი დი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. You know the time never sleeps. Keep one eye open like I got my head full of dreams. All shot.

אחלה רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: Yeah. Nothing now.

0: focus. Now you don't even notice when I leave the room.
1: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. Batumi usmens citrus FM 97.3 Citrusi

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითვლება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ორეგში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითვლება, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ Радио Цитрус FM 97.3.

0: To be honest, shut the fuck up.
1: Reklama citrusze. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
3: We the best music. Another one.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3. Citrus.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დადუფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ქვე
1: FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Αχαλή, αχαλή ράδιο. Citrusy. FM. Φράσου ήδη τα σάμι. Πάτομψη.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

Батуми усмен ситрус. FM 97.3. Ситрус.

What?

0: that your grandma's
1: coat. Amindi. Გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსი სითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 22, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გავთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrus.fm/live.

გავცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 47 10 28.

Batumi usmen Citrus FM 97 დასამი. Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

მოდი ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-10-28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ი სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსის ითბაო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმსა და ურეკში 25, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 24 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 28, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26 გრადუსის ითბოა, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 25, 31 გრადუსია ცხინვალში, ამბროლაურში 28, გორში 18, 20 გრადუსია გუდაურსა და ბაკურიანში, მესტიაში 19, დედოფლისწყაროში 30, სიღნაღსა და თელავში 32, ლაგოდეხსა და გურჯაანში 31 გრადუსი იქნება, საგარეჯოში 32, მცხეთაში 30, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება თბილისს, აქ სინოპტიკოსებმა წვიმიანი ამინდი ივარაუდეს, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 31 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 26, 27 გრადუსია პარიზში, თელავივში 34, რომში 32, ბაქოში 31 გრადუსი იქნება, ერევანში 30, სტამბოლში 29, კიევში 26, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 29 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Реклама ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Yo me voy.
1: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

0: ამინდი.
1: რაღაცნაირად 15 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: ტემპერატურა ცხოვრებისთვის მინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 88. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: WY Records.

0: Batumi usmens citrus. FM 97.3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

ცისამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელმაჩაუში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, მაგოდახში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: ნოტიო ცხოვრებისამ მინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 82 გრადუსია, მიუნხენში 84, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყვება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს FM წერტილი live.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: ციტრუს
2: FM წერტილი live.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrus.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM 30 Live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צפרת שוידית דזמי.

0: ამინდი.
1: აღნიშნოთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: და 1.3 მ სოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 24, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო. ციტრუსი. FM 97.3. ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3.
1: Do you hear me talking to you across the water across the deep

0: ამინდი.
1: აღნიშნოთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: იუცხოვრდის ამ ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამ ინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 38.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 градусов ситпо იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 градусов ситпо. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 градусов.

0: ამ ერთხელთვის ამ ინდემსო პლუს ქალაქები ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus fm.live.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

გადაცნოთ 15 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: თუმცა ერთხელთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: happen. Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო Citrus-ი FM 97.3 ბათუმში.

0: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusy.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელმაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: ნოტიო ცხოვრების ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გაწყვება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM 9.3.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

קפה 97 מדיד הסמי אחלה לרדיו בתומשי ציטרוסי

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Last night I

სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ქარიანი ამინდიანა ვარაუდები. ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე. სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 23, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 27 გრადუსია, ხულოში 21, 23 გრადუსია ხელვაჩაურში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება, გორში 29, გუდაურში 16, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 22, 28 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 24, თელავში 29, გურჯაანსა და საგარეჯოში 30 გრადუსი სითბო იქნება, ცხეთაში 29, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი.

0: მომდევნო მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 22 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 28, რომში 29, ბაქოში 25, 24 გრადუსი სითბო იქნება ერევანში, სტამბულში 31, კიევში 20, ლონდონში 22, ხოლო ნიუ-იორკში 26 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

turning.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დაზამი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. ციტრუსი. ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live